Are you ready for love, spør Elton John I det vi glir over I litt Jason Nevins der sånn. Håper du har en fin start på denne tirsdag.